0: Pertama Nane, kedua Nar, ketiga Nik, empat Ehsan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Ilya Kecerengai, Ruangan Asyik FM, Kudoi Hunin. Tajuk tazkirah hik kujis adih ialah jangan hik putus asa semasa hik berdoa. Boleh hik urut setiap hari, setiap masa, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Umat Islam ju seluruh pelosok dunia nai huj nai semang doa nu Allah Subhanahu wa taala. Ruh harapan segala permohonan mabe aja diperkenan ya Allah. Namun pek semua ju doa nu umum insan aja termakbul. Lantaran aja hik selalu hik tanya mai sebab doa ing wala pek berhasil. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengki urak ku kata Al-Quran. Berdoalah ke nu ing niscaya akan memperkenankan doa ataupun senman ke aja. Sesedara yang dihormati kudihunin, hik beranggapan bahawa Allah Subhanahu wa taala wala pi makbul doa hik. Lalu hik putus asa untuk berdoa ni sehingga mong mai ile kiwas amalan berdoa. Sebenarnya merupakan nana ibadah ile kemuliakanlah Allah ru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sendiri ki urak pek mong nana perkara ile lebih mulia ku baik Allah perbanding hik berdoa. Sesedara yang hormati kudihunin, kita perlu keingatkan bahawa Allah aja Tuhan ile maha adil. Ke sentiasa kineng ruki janji nuhi. Namun hik sebagai nak manusia, hik gagal untuk memahami hikmah isbalik keputusan Allah aja. Mong ketika Allah pek perkenankan sesuatu permintaan hamba ke isbab Allah kehaneng sejauh menang ataupun sejauh mana ragam diorak kehaneng hi aja hi bersabar ataupun tak semasa hi berdoa nuka. Oleh aja sesedara sekalian, jika hi merasa hi berputus asa untuk berdoa, katakanlah ku hari aja bahawa Allah akan kiog hi ili paling bor. Sedangkan benda aja hi hanya hi merancang ruhi berusaha ataupun hi berserah nuka semata-mata. Iselbih aja hi berserah no Allah. Isebab Allah Ta'ala ila kipani mah ila paling bor nu hamba ke. Oleh aje in sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jati.
2: Joy Bernor habli barang hari ini. Ku belo yang habli barang do harga murah. Ayo, kedai ku belum habli barang do harga murah ke. Tapi bagaimong dijual barang harga murah? Ha, hunen, mong inong untuk simak irga Price Catcher. Hi boleh hipani ku blok kedai lebih jual barang de harga murah. Telah saja, aku poin ni, jok hibali ru aplikasi Price Catcher, benda semua jadi lebih senang. Simak irga no, telah saja berkeputusan cerdik. Price Catcher, teraju harga no, telah saja baru hibali.
3: 89.3 Ulu Tembelih Asyik FM.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Dah, leto bele. Amin, sarol ete.

Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perak, Kuala Lipis, Cengkeh, Marat, Merapok, Perak, Sungai, Trolak, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lombok Cina 102.5.

yang keluar kecil Ramadan atau. Menurut Nana, pergerakan Misido sedang atur dia maklumat lanjut termasuklah sidang media Jai Talimat dan Rafah akan maklum telah pelaksanaan selesai. Penerbangan KT-051MH-8110 yang naik Jemaah Haji Malaysia nak langkah berjaga-jaga. Dengan hotel pendaratan dan lapangan terbang Muscat M Oman jam 4.11 Laak waktu tempatan susulan isu teknikal pesawat. Lembaga Tabung Haji TH yang kalau naik kenyataan maklum kena ber 278 Jemaah Haji mau angkulai keadaan selamat dari keluarga nak tak perlu bimbang. Sekiranya perlu, kenapa jemaah akan tertempatkan dan hotel sebelum sediak perjalanan Majedah. TH turut maklum bahawa kenapa perkembangan lanjut akan maklum dari masa ke semasa. Teater lebat melebihi 60mm laak satap na sebab nek enam keberdek dan kampung Gadong SC Labu terjejas akibat bebah kilat. Pengarah Jabatan Pengairan di Saliran JPS Insinyur TS Abdul Hakim Hamzah Netetu, Tetedoh bertumpu dan kawasan Senayan turut berdepan insentif luar biasa yang keluar tempoh singkat sehingga najejas marop-marop dek dan kampung nak. Menurut GPS daerah Seremban, teater dengan intensiti 63.5mm sejam yang rekod dan stesen Sendayan dan jadi antara faktor utama kejadian. Selain limpahan kuas Ong Gadong yang tak mampu nak tampung jumlah Ong kelam masa singkat turut nak sumbang dan keluar kejadian itu. Mahkamah Rayuan nak kela hukuman penjara maksimum 14 tahun mana sama peniaga Rosmaini Abdul Rauf kerana sebab kecederaan parah membekas leh Jahidah Nordin ataupun Selvista 48 tahun sehingga koma 5 tahun hatap. Rosmaini dengan perintah NATL hukuman penjara bermula isdoh. Panel tiga hakim terdiri daripada Datuk Azman Abdullah, Datuk Norin Badarudin bagi Datuk Razi Abdul Hamid turut nak perintah tertuduh nak bayar ganti rugi selebih RM25,000 memangsa. Cubaan nak terjuk diesel secara haram dan kawasan lapang dan nyontek perkuburan Cina dan Sungai Pasir, Sungai Petani nak tumpas. Ketua Pegawai Pengkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz itu, semasa serbuan pihak membakup kegiatan terjuk diesel daripada lori kargo melalui lori tangki sedang TL. Pihak turut nak sita 6,900 liter diesel bernilai lebih RM44,848. Turun sita ne lori kargo, ne lori tangki, nartung IBC hajat peralatan yang guna untuk meterjuk minyak. 8 warga asing termuatlah ne sama sangat yang cukup yang keluar Jabatan Immigration Johor kerana sakit terlibat yang keluar sindiket judi keluar talian. Pengarah Immigration Negeri Johor, Datuk Muhammad Rosdi Muhammad Darus itu sedikit dipercayai meraih keuntungan sehingga RM900,000 ni kecek. Turut rampas mula wang tunai berjumlah lebih RM6,000 termuatlah 7 komputer, 34 telefon pintar dia naik ke mesin pencetak. Operasi doh NTL hasil risikan selama naik minggu susulan laporan Sungai Awam. Berita sukan susulan kejadian yang sama babo nakbus akibat stroke haba telah namun acara larian dan Pulau Pinang. Esko belia sukan di kesihatan Pulau Pinang, Daniel Goy Zizen jelas penganjuran larian trail doh na patuhi prosedur operasi standard SOP yang telah na tetap. Nado termuatlah tenabe pasukan perubatan di stesen air sepanjang laluan. Tambah bantuan kecemasan terus nak ok sebaik saja peserta nak tamat larian sebelum antet mau hospital. Sekian berita temian Masih FM. Berita ruh nasunting oleh Amin Nur Azam, Nom Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Ya, yeah, Chef FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain bersama Ruin, DJ Reza dan juga DJ Vicky.
1: Vicky lah ke udara. Aja ni lagu nyanyian Ju Mijo Band lah ya. Karya paling poi lah. Cerai Igah pun, ataupun Cerai ke Maklumat juga Ju Hek. Lagu ada mong cerita ya?
0: Ya. Yeah.
1: Mong kisah. Boleh kongsikan ke?
0: Okay. Yang saya ingat lah kan, ada lagu dia ibaratkan jenaka lah. Ju Maingra daripada perkongsian hey, rakan-rakan di TikTok.
1: Okey.
0: Maingra Haji Ju Goping.
1: Oh, Ju Goping.
0: Ju Goping. Jadi pada satu kejadian ni, satu insiden ni, ikut ya Kiluik lah. Ada Kiluik. Jadi
1: awang-awangan.
0: Jadi kilaungkan lah amuh haka. Ureh ureh halilai.
1: Mana maksudnya kihal-halai ke mungkin borak rumah kila?
0: Kiborak rumah kila.
1: Oh.
0: Tapi dengan menggunakan perkataan Najib lah.
1: Perkataan Najib lah. Aja terus ki jadi lagu lah.
0: Ki viral dan juga daripada J punya penyanyi lah si Wan. Kikup idea untuk menghasilkan sebuah lagu lah.
1: Kreatif lah ya. Dahsyat betul. Ki perkep sumber inspirasi je. Ju situasi lah pengalaman dia. Belum pandai lepas ada hicik kafe ke cak-cak ke pengalaman pula.
0: Betul. Boleh jadi lagu ke kat kafe.
1: Hamu haka ya. Kalau grok-grok ni gerok Reza. Kita transik grok-grok.
0: Hamu haka.
1: Kenapa si dia ke? Boleh jadi.
0: Boleh jadi juga.
1: Boleh jadi. Lebih kurang idea lah.
0: Kenapa si dia? Tapi kalau ke pun boleh jadi. Kenapa dia muntah?
1: Betul. Kita boleh jadi berbeza juga. Sebab ejaan kalau pada KEK. Kita boleh jadi kek dia mencari.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi kalau buat dia penutur jati semua ini, kita boleh agak lah, kita boleh pandai. Ada perkenaan, ada sekian-sekian.
0: Dan izinkan juga kalau boleh kongsikan Ju perkongsian hit Syariken.
1: Okey, sila.
0: Dia bagi
1: silakan.
0: Info yang meninggal dah ileji. Ya ke? Semoga dimudahkan lah.
1: Salah tak ziarah ya. Main gerak je lah.
0: Memang dah 2-3 tahun lepas kot. Kalau tak silap saya lah kan.
1: Okey. Tak pun kira lagu ada peringatkan ini.
0: Ya betul.
1: Okey aja antara perkongsian Anu Dela ya. Ju Reza sendiri berkenaan dengan lagu. Daripada situasi terus menjadi nana ciptaan lagu lah ya. Okey Reza, kongsikan juga memberikan perkongsian.
0: Okey.
1: Hipanei ketika ada. Kadang je mungkin setengah tepat manik kan. Ada yang berlaku ku Seremban lah ya. Manik debat pada Kelam Ne ataupun Sungon menyebabkan 6 buah dek ku Kampung Gadung SC Labu terjejas akibat baak lah. Manja kilat lah ya. Pasal juga mengambil Ju Jabatan Pengairan dan Saliran JPS manik ke Biceleh kata masa je tertumpuk ke kawasan Sendayan Biceleh dengan sangat labat lah, intensiti luar biasa kata tempoh disingkat hingga menjejaskan memberi de mongku kampung berkenaan. Ada video Ju ambil mai awam memang habis ya paras lebih kurang paras buku lali lah. Bukan buku lali ngerasa kurul ya. Jadi untuk sangat kalau mong kena cenok lah ya cucu cicit berhati-hati pastikan hit sentiasa pantau ambil ada sebab kadang dia bila tiap ada memang rasa seronok.
0: Memang.
1: Rasa ha swimming pool.
0: Ya. Aja
1: bahaya sebab kadang je mungkin tiap dah KN benda-benda dia kotor lah ya.
0: Ya, betul.
1: Boleh menjadi guna dia kan kencing tikus macam lagi.
0: Boleh menyebabkan kematian ni sebenarnya.
1: Betul, bahaya ya sebab tiap dah mudah ki menyebabkan hi berjangkit lah ya.
0: Berjangkit.
1: Jadi kalau antibody hi punya broke je kurang kuat. Maka kek golongan berisiko dia akan mudah terjejas ru jangkitan-jangkitan dia kuman-kuman lah. Jadi kek kena pantau juga keadaan cuaca ku tempat kek boleh rujuk lah ya ku Jabatan Meteorologi Malaysia supaya hi kalau peribahasa mana sediakan payung
0: sebelum hujan.
1: Sebelum hujan.
0: Ui perancangan awal lah kan sebelum
1: penting lah. Okey, aja antara mudik gelah perkongsian tu okey. Pastinya boleh juga kita respon punya topik
0: pegelah deh.
1: Topik ni Reza.
0: Apa barang penting yang pernah dibuang?
1: Kek sendiri lah ya.
0: Mungkin memang barang-barang yang menjadikan Romai Ji satu kenangan itu. Yang tidak lupakan kan tiba-tiba terbuang.
1: Betul, benda je kadang sentimental.
0: Sentimental untuk setengah-setengah sengwai kan.
1: Kadang kita contoh katakan kawat hi aja ni bu kata menerusi TikTok
0: emas,
1: pasal emas.
0: Cincin
1: mungkin
0: sumbang.
1: Emas je kikap ju biwarisi ju ajak ke nenek ke. Jadi tiba-tibanya aja boleh kita kongsikan ya kata
0: Facebook.
1: ataupun TikTok live TikTok kata live. Komen lah ya. Tapi sebelum je terus layan sekejap Nanak lagu Ju nyanyian Opi Camar Mar Bawar Bekau Band Lodge Takdir kata Dalex Menai. Lepas ini akan ku dari Aisyah FM
0: Moinu Moin.
1: Yeah.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Moh ye berceh, yang kamu dari ikjeng Asik FM, Boneng Pong. Moh Asik FM.

0: Loin.
1: Mabuk seraloj malo awe. Hai ye jali seniroi, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moi nong moi.
2: Dengarkan Momo The Asik FM 102.5 FM Depan Asik FM.

0: PDRM ada satu kerjasama yang dijalankan dengan WhoScore. Okay, WhoScore adalah merupakan satu aplikasi yang ada dalam handphone awak. Dalam handphone awak, awak type je WhoScore. Awak install WhoScore tu. WhoScore ni dia akan bantu awak untuk alert awak. Dia akan bantu awak untuk beritahu awak bahawa ini panggilan daripada scammer. Cara macam mana? Apabila nombor telefon tu keluar, dia akan terus nombor telefon scammer itu diwarnakan dengan warna merah dan dia akan tulis situ, scammer verified by PDRM. Maknanya kat situ adalah nombor telefon yang digunakan itu ada dalam senarai list kita, dalam rekod kita, sistem kita, bahawa itu merupakan nombor telefon yang pernah digunakan dan telah digunakan oleh scammer. So bila awak dapat panggilan tu, dah sasar tu dia scammer, jangan angkat, jangan respon, jangan layan. Selamat tak awak? Selamat. Maknanya bila awak dapat panggilan telefon, WhoScore akan bantu awak, alert awak. WhoScore akan bantu awak, beritahu awak bahawa itu merupakan nombor telefon daripada scammer. Kongsikan yang baik-baik, hebahkan yang baik-baik supaya awak dapat membantu rakan atau saudara mara awak. Please smart, stay alert.
1: Duta Anti-Scam, SP Rahmat Fitri Abdullah. Moin Umar.

0: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah ACFN, Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.
0: Gerger.

Bagus Señorita, tajuk lagu tu daripada Imran. Sekali saya mahu lah lagu-lagu yang dia nak lain daripada yang lain. Aduh, yang dia lain daripada yang lain ni lagu tu. Mohon nak main FM lain daripada yang lain. Dan ini agak tentang keadaan cuaca sebelah Ling Agdo, namanya dan Semenanjung. Dijangkakan kawasan Semenanjung, ribut petir ataupun ada kenajaran kawasan Kedah. Dan nanti saja kawasan Perlis, dan nanti saja orang-orang tempat yang Pulau Pinang, Pahang, Kuala Lumpur dan Johor. Nanti saja kawasan Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Cuma itu tertentu hanya N Putrajaya ya. Sabah Mel akan nanti nanda kenajaan yang kawasan Pantai Barat dan Kudat. Nanti saja kawasan pedalaman dan Sanakan. Nanti saja kebanyakan tempat dan wilayah Persekutuan Labuan. Dan nanti saja kawasan Tawau. Sarawak Wel dijangka nada kenajaan ribut petir dan mara-mara tempat dan Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Hija, Limbang. Tertata hanya dan Sarike ya. Dan cuaca yang sebelah Ling Agdoh, Kuala Lumpur, ya hati tertata Ling Agdoh dijangkakan ribut petir nada kenajaan. Dan suhu maksimum itu 35 darjah Celsius dan minimum 24 darjah Celsius. Jadi Rena atas keadaan ramalan cuaca untuk sebelah Ling Agdoh yang terawal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah Ling Agdoh. Okey, seterusnya bersama dengan kumpulan DP Lanjan. Restu darimu, moi nang moi, gede-gede.

Okey, Harum, subur di hati bersama dengan kumpulan BPR ataupun Bumi Putra Rockers. Asyik FM, mana-mana lain daripada yang lain untuk sebelah link aduh lah, pukul 1.46 minit. Pedis. Mana-mana Asyik FM dan sambil-sambil berhibur. Pedis ni, kongsi je lah gah-gah semasa, petikan berita. Terutamanya kasukan lah. China sekat impian Perancis dan kekalkan kejuaraan Piala Thomas. Untuk acara badminton lah. China yang tamatkan impian Perancis untuk melakar sejarah menjulang trofi Piala Thomas untuk kali pertama apabila menaskan pasukan Eropah tu 3-1 dan mempertahankan gelaran juara yang kelab perlawanan Seyssoud edisi 2026 and Forum Hosen and Denmark is Ahad atau apa. Perancis yang dia nak menjadi pasukan giant killer untuk tahun tu akhirnya gagal dan peringkat akhir apabila tewas kepada juara bertahan China. Dan sebelum nak ini lagi pasukan untuk Piala Uber, pasukan Korea Selatan berjaya well perkalahkan pasukan Asia di Afrikan China untuk memenangi kejohanan Piala Uber untuk bahagian bebo lah ataupun bahagian wanita. Dan juara adalah Korea Selatan yang berjaya mengalahkan China in final. Dari Piala Thomas untuk lelaki, juaranya adalah China. Dan Piala Uber untuk bebo, juaranya adalah Korea Selatan. Tahniah kepada juara, nanar juara tu. Sementara nak pasukan Malaysia hanya hanya berada ataupun sampai angloi peringkat suku akhir sahaja apabila tewas pasukan Jepun. Bukan Jepun, Jepun nak peringkat kumpulan tetapi peringkat suku akhir tewas kepada pasukan China saja. Jadi walaupun gagal, tahniah saja lah Makanembo yang telah pun berjaya yang telah berjaya kejohanan Piala Thomas dan Uber 2026 yang berlangsung in Horsen, Denmark.

Okay, Wall Street Day bersama dengan Mariah Carey dan juga Boys to Men. Okay, Malang Wais FM, lain daripada yang lain pada isti, sama-sama bersiaran nama semua Radio Angkasa Beribu Kelompok. Ben Putih, Malok, Mokadis, Malok, Mokdur. Malok, Mokcik, Mabeng Ong, Reh, lah, si Soj, kan. Betabak endre. Nah, kalau mau ong, ong tibo, haja ano, haj kerek teh susu. Hello, cina hamukmu mare. Kalau sebelah ma makan dia brok teh, memang haj cak par ong dah. Yang mau pun mau gek lah. Ma bawa keringin lah ya, anak timet lah ong. Ti handal lang dia nak, ti boleh berjalo, ti boleh mehmu, sem lah, macam-macam lah. Tapi kalau makro-kro bre habis nanti kebun sayur, kebun bangla, kebun Nepal. Okey, hari lo kena cuaca ambil makan ni brok teh memang hancur barong dah.

Okey, kabut serangkai mawar bersama dengan Zaitun Samion Nate. Oh, nak ini pukul 2.29 minit lah. Sebab tu kan, saya mahu lagu-lagu irama tradisional selama setengah jam, sehingga jam 3 lah. Tepat jam 3 kan, saya mahu gah yang terakhir di SFM, gah yang keluar dialek temuan. Tepat jam 3 petang. Okey, jadi perakna lagu dulu kan, untuk nyok kenapa, semoga berhibur. Dan terus layan SFM, mana-mana lain daripada yang lain. Dua awal selepas gah dialek temuan, tepat jam 3 lah. Selanjutnya sama lagu Doneng, Dato DJ Dave, Suara Hati. Dan selepas nak lagu Tugu Cinta, Zamri, SFM. Mau nak buat gerger-gerger.

0: negeri yang lain, dan saya ingin menggesa mereka menurunkan kadar segera dan berkat kuasa bulan ini juga untuk mengurangkan tekanan dan beban yang memang dihadapi oleh peniaga dan penjajah ini. Yang berikutnya ialah kaedah mengurangkan kos ialah melalui peningkatan program jualan rahmah badani. Kerana jualan rahmah madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang tambah 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Jadi saya ingin untuk mulai segera sekarang dan untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 jualan rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan DUN, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali. Ya. Jadi dengan cara ini, pembeli dapat kepastian ya, barangan di mana boleh dibeli dan pada hari dan jadual yang tetap. Dan kita juga tumpukan supaya program jualan rahmah ini diadakan bukan sahaja di pinggir bandar tetapi juga di beberapa kawasan desa dan kampung yang terpilih. Dan dalam menjayakan program ini dan beri manfaat kepada golongan peniaga kecil, kita nak pastikan supaya peniaga kecil juga terlibat. Kita tidak mahu ini jadikan satu gelanggang untuk syarikat-syarikat besar, tetapi untuk memastikan faedah daripada penjualan rahmah madani ini memberi kesempatan kepada peniaga-peniaga kecil menjual barangan mereka dengan harga-harga yang lebih murah. Tentunya ikhtiar ini tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi saya percaya ia dapat meringankan sedikit tekanan sekarang ini. Dan insya-Allah dalam acara mingguan kita dan mesyuarat jemaah menteri esoknya tiap hari Rabu, kita akan terus meneliti dan mencari beberapa ikhtiar baru untuk mengurangkan beban ini tanggung oleh rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey.
2: Baik, demikian tadi taklimat krisis bekalan global yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Haji Ibrahim yang disambung siar dari TV1.
3: Bersama kami Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

Raja Muda Selangor Tengku Ami Shah berkenan mencemar duli melawat denai hijau dekat Lengkok Golf SS7. Kelana jaya sempena program gagasan Rumpun Selangor 2026 daerah Petaling. Keberangkatan tiba baginda bersama Yang Mulia Datin Paduka Sri Afzal Fadini disambut Exco Kemajuan Desa juga Perpaduan Selangor Dato' Rizam Ismail dengan timbalan Dato' Bandar Petaling Jaya Tuan Aznan Hassan. Lawatan itu mencerminkan sokongan institusi diraja terhadap pembangunan komuniti juga permakasaan ruang awam. Denai Hijau atau Lengkok Golf SS7 merupakan projek koridor hijau bandar yang melibatkan naik taraf kawasan saliran monsun kepada ruang rekreasi komuniti. Penganjuran sebarang program politik mana-mana pihak dalam apak hajin bentuk dekat premis masjid dengan surau dekat Kedah adalah nyap dibenarkan. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin bertitah sebarang unsur politik kena dielakkan sepenuhnya daripada ruang masjid sama ada dalam bentuk ucapan, ceramah maupun perbincangan nyap rasmi yang boleh mencetuskan ketegangan. Baginda merangkap Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Kedah bertitah masyarakat akan hidup lebih aman juga bersatu bila masjid terjaga daripada sebarang bentuk perpecahan. Sebahagian besar projek infrastruktur yang mengalami kelewatan dekat Johor berjaya dipulihkan hasil intervensi juga tindakan pemulihan berfasa bagi tempoh 2022 sampai 2025. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Negeri Johor Muhammad Fazli Muhammad Saleh khabar daripada 200 projek peringkat persekutuan, 51 projek dikenal pasti mengalami kelewatan daripada jadual yang ditetapkan. Manakala dekat peringkat negeri, 20 daripada 124 projek juga mengalami status yang sama. Pihak Dan Amin Pendekatan Tegas dan Berstruktur termasuk menamatkan kontraktor yang gagal melaksanakan tender semula juga mengenakan denda liquidate as certain damage. Sementara itu, sebanyak 7.04 juta ringgit dah dibelanjakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAIN, setakat 30 April lepas bagi memperkasakan agenda kebajikan dan bimbingan golongan mualaf dekat negeri itu. Pengurusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri, Muhammad Farid Muhammad Khalil khabar, perbelanjaan itu disalurkan guna akaun amanah mualaf yang menerima peruntukan keseluruhan berjumlah 19.836 juta ringgit. Dan khabar jumlah itu merangkumi bantuan dalam aspek kebajikan, pendidikan bimbingan agama juga keperluan asas selaras dengan usaha memperkukuh penghayatan Islam juga kesejahteraan hidup golongan itu. Kerajaan Negeri Melaka menyasarkan muhan 28 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dilengkapi program rumah transit menjelang 2028. Exco Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Perubahan Iklim juga Pengurusan Bencana Negeri Dato' Rais Yassin khabar setakat ini 10 unit rumah transit dah siap dan dalam pembinaan dengan kos keseluruhan kira-kira RM640 juta. Ringgit. Setiap rumah jenis sebuah berkeluasan 800 kaki persegi itu akan diperluas ke baki 18 dun secara berperingkat. Inisiatif Satu Dun Satu Rumah Transit itu dah dibuat dekat beberapa kawasan termasuk Tanjung Bidara, Paya Rumput, Pengurusan Bencana Negeri Dato' Rais Yassin khabar setakat ini.

Pantai Kundu, Serkam juga Air Molek. Suai pengarah sebuah agensi kerajaan juga suai pengurus syarikat Direman 5 Haik bermula hari ini bagi menolong siasatan berhubung tuntutan palsu pada sebuah agensi kerajaan negeri bagi pembekalan makanan minum juga pembelian am berjumlah RM15,000. Perintah reman terhadap kedua tindak berumur 40-an itu dikeluarkan Magistrate Syarda Shane H. Muhammad Sulaiman selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dekat Mahkamah Magistrate Aikro Haidin. Pengarah SPRM Melaka Dato' Adi Supian Safi masa dihubung mengesahkan penahanan itu dan kes itu disiasat dekat bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Beralih ke perkembangan sukan, pemain bergu tina utama negara Perli Tan mengintai peluang untuk beraksi pada kejohanan Masters Malaysia yang dijadual berlangsung dari 19 hingga 24 Mei dekat Unify Arena Bukit Jalil. Lepas hanyap menyertai kempen Piala Uber 2026 akibat kecederaan. Dan kabar perkembangan tergenin amat memberangsangkan lepas menjalani tempoh rawatan intensif selama 3 minggu. Malah sudah bebas daripada kesakitan juga kembali menjalani latihan secara berperingkat. Sekian berita teman dari Asia FM, berita disunting oleh Amin Noor Azam daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: 200,000 pesawah bakal terima wang pendahuluan RM200 sehektar. Program Jualan Rahmah Madani diadakan setiap minggu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Sebanyak 240,000 pesawah berdaftar bakal terima bayaran pendahuluan RM200 sehektar sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia merupakan sebahagian daripada bantuan khas insentif pembajakan yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 sehektar seperti diumumkan bulan lalu. Usaha tersebut bagi membantu pesawah dengan aliran tunai dan keperluan modal kerja mereka untuk musim menanam ketika ini.
1: Kerana mereka terpaksa sewa mesin pembajak dan program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Oleh itu, kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada sidang media krisis bekalan global di Putrajaya. Perdana Menteri turut mengarahkan semua agensi kerajaan persekutuan termasuk MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar Uda agar menurunkan kadar sewa premis perniagaan berkuat kuasa bulan ini. Langkah itu bagi meringankan kos operasi perniagaan peniaga kecil. Beliau turut menyuruh semua kerajaan negeri termasuk pihak berkuasa tempatan untuk mengambil langkah sama. Dato' Seri Anwar turut memaklumkan program Jualan Rahmah Madani PJRM akan ditingkatkan di seluruh negara. Kekerapannya akan ditambah kepada setiap minggu dalam usaha membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Program itu disasarkan sebanyak 30,000 tahun ini berbanding 25,000 tahun lepas. Ia akan diadakan di setiap kawasan dun, pinggir bandar, kawasan desa dan kampung terpilih.
1: Jualan Rahmah Madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada 50, 15, ada yang sampai 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program Jualan Rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Jadi saya ingin untuk mulai segera sekarang, dari untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 Jualan Rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan dun, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali.
0: Mengenai musim kemarau, Perdana Menteri mengarahkan Tentera Udara Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meningkatkan operasi pembenihan awan di utara Semenanjung. Operasi berkenaan perlu dilaksanakan dengan kadar segera. Pasaran semikonduktor global diunjung melepasi nilai ambang $1 trilion menjelang 2030, sekaligus membuka ruang luas bagi Malaysia meningkatkan penguasaan dalam segmen bernilai tinggi seperti reka bentuk litar bersepadu. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Dato' Seri Johari Abdul Ghani berkata pertumbuhan pesat industri itu didorong peningkatan permintaan global terhadap infrastruktur kecerdasan buatan AI, pusat data serta peralihan kepada kenderaan elektrik. Sehubungan itu, Malaysia perlu memperkukuh ekosistem semikonduktor untuk merebut peluang pertumbuhan dalam masa sama kekal berdaya saing dalam lanskap global yang semakin berkembang. Sementara itu, sektor AI dijangka menyumbang sehingga RM20 bilion setahun kepada KDNK Malaysia menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, AI telah menjadi penyumbang nilai ekonomi yang signifikan di negara ini dan ia boleh menambah sehingga 1.2% kepada pertumbuhan KDNK Malaysia setiap tahun. Tahun lepas, ekonomi digital yang dipacu AI menyumbang lebih 23% kepada KDNK Malaysia dengan nilai ekonomi berjumlah lebih RM450 bilion. Unjuran itu menunjukkan AI bukan lagi hanya sisi sampingan kepada ekonomi tetapi menjadi penyumbang penting kepada produktiviti, daya saing dan pertumbuhan negara. Digital Nasional Berhad DNB menyasarkan pelaksanaan lebih pesat bagi liputan 5G dalam bangunan menerusi pengaktifan In Building Solution IBS merangkumi kemudahan komersial utama di seluruh negara. Dalam kenyataan, DNB memaklumkan Pavilion Kuala Lumpur merupakan lokasi terbaru dilengkapi 5G dalaman. Sebelum ini, 72 lokasi utama telah dilengkapi IBS termasuk KLIA serta beberapa hospital utama. DNB menyasarkan pelaksanaan lebih pesat bagi liputan 5G dalam

Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Pagi terima bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin umur lepang lain menemani anda walau di mana pun berada bersama Rentak Genen. Lagu-lagu bakat-bakat dari anak muda kita. Nah, kita keluarkan yang kita tonjolkan. Nah, berkongsi kita di Rentak Genen Asyik FM. Okey, anda juga boleh mengingat kami, mendengar kami melalui MyFreeview 706 atau bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Betul-betul percuma. Terima kasih. Selamat petang Malaysia. Selamat petang kepada anda mohon dan terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain. Ada rakan kita daripada Brunei. Ada rakan kita daripada Indonesia. Ada yang rakan-rakan kita daripada Singapura. Terima kasih. Terima kasih kepada anda semua dan terus bersama dengan kami. Menemani anda di Ruang Udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain. Nah, satu siaran orang asli yang menemani anda. Jadi apapun teruskan bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain. Selamat peteng untuk anda semua dan terus tiap sama dengan kami. Selamat minum peteng. Selamat berehat. Selamat pulang kerja. Ada nak baru pula nak memulakan kerja pun. Selamat menjalankan tugas. Jadi apapun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Bersama dengan Mira Liz. Ong ada yang lain. Dan dah ada yang lain. Apa yang nak? Hari je nambah haru. Nonggoy je nambah haru. Payah, leceh nak nonggoy. Ya. Yeah. Okay, terus bersama kami. Hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

Gendai, gendai. Gencuk nak balik dah ni, nak yut dah. Dalam dialek, dialek mah meri. Dari Man KPCY2. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi, numoi, lepel lain. Tersisa lebih kurang lagi 10 minit lagi untuk kita bersama dengan lagu-lagu orang kita dalam rentak gen, eh. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM, numoi, lepel lain. Menemani anda untuk suap petang ni. Pulau Keri ke? Ya, PC tu Pulau Keri. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami. Asyik FM, numoi, lepel yang lain.

Yah, ke mana-mana anda. Jadi bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, nombor lain daripada yang lain untuk selamat petang memani anda wala di mana pun. Alang-alang buluh, jangan hanger. Alamak. Ui, kena sangat tu, tacut. Apa khabar rakan-rakan kita di Pos Pasir? Semoga mat-mat je ya. Cuaca mat-mat ya. Katanya pasir, pasir gah mat. Dah pernah buat rakaman, saya tak orang ingat tahun bila. Di Pos Pasir. Perak hadir. Let's go. Dah tak pasal-pasal Mr. Gagap jadinya ya. Daripada elok-elok nama lain kan. Oh, kuah kari mi apa laksa. Aduh. Dah tukar namanya. Tengok hadir. Hai, sabar je lah. Berdasarkan sembakan MyChat, transaksi jual beli di persimpangan jalan isyarat memang menyalahi undang-undang. Di mana menurut Polis Diraja Malaysia PDRM, pembeli sama ada pemandu atau penumpang boleh didenda sehingga RM2,000 atau dipenjara maksimum 6 bulan. Selain mengganggu aliran trafik, aktiviti jual beli di lokasi tersebut juga membahayakan pengguna jalan raya yang lain dan berpotensi menyebabkan kemalangan. Jangan kerana simpati anda berdepan dengan risiko saman. Jika ingin membeli, pastikan kenderaan dihentikan di tempat parking yang sesuai dan selamat, bukannya di persimpangan lampu isyarat. Baik mengaku, siapa yang pernah buat macam tu? Ya, jual beli buah dekat persimpangan lampu isyarat tu. Tapi saya bukan penjual, tapi saya pembeli. Pembeli juga boleh diambil tindakan, didenda sehingga RM2,000. Lawannya biasa dia tu. Ya, kadang-kadang tu kita fikir kata, oh mungkin penjual saja yang akan kena. Tapi sebenarnya, pembeli dan juga penjual boleh diambil tindakan. Jadi berwaspada, beringat, berhati-hati. Saya tengok je, aduh. Saya suka. Tapi tak, saya tak buat. Jadi ambil perhatiannya pada rakan-rakan kita. Abang Labu, ya Abang Labu. Ima, bukan Elma. Okey, terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Mati mari, di ruang udara Asyik FM. Mona Moy, lain daripada yang lain.

0: mati dah lampunya.
1: Katanya ni semalam lampu dekat kampung terbakar, tembak dia petir. Repair kena RM100 lebih. Ayo, peti mati lampu kena petir. Peti mati lampu sebab kena petir. Aduh. Jadi hati-hati ya keadaan. Orang khabar ribut, petir yang ada kilat, ada gurung. Perlu untuk jaga-jaga. Pasti juga pesan pada anak-anak kita. Kadang-kadang kita nak perasan kan kawasan tu adalah kawasan laluan orang khabar kilat ataupun petir. Sangat-sangat bahaya. Okay? Kalau agak-agak kilat, petir, tengah hujan, tengah lebat tu, pastikan elakkan menggunakan telefon bimbit. Bukan sekadar orang khabar semasa memandu saja nak elakkan daripada guna telefon bimbit. Tapi masa hujan pun kena berjaga-jaga. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no more lain daripada lain memani anda walau di mana pun berada. Tutup lampu pasang lilin. Jimat katanya. Tapi pun kena hati-hati juga pasang lilin tu. Jangan disebabkan orang khabar nak elakkan daripada benda-benda nang yang ilang terjadi. Atau orang khabar terbakar disebabkan oleh petir ataupun kilat. Tapi pasang lilin lain pula jadi. Jadi perlu untuk berwaspada. Syawan, terima kasih. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Monomoy lebih yang lain. Pakai toslat je boleh? Boleh. Asal ada betul kaya.

0: Shake FM. Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Kepala merah, untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah, kalau salah silap mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asyik FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
2: Asik FM. Moi, Numoi. Lain daripada yang lain.

dengan lagu permintaannya Ku Nantimu di Pintu Syurga dari kumpulan Ramsah. Jadi kita tanpa membuang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Sudah semestinya di ruangan pilihan Asyik, Asyik FM, moin-moin, lainah daripada yang lain.

Idraku nantimu di pintu syurga. Permintaan daripada rakan kita sebentar tadi. Siapakah namanya? Zila sebentar tadi. Yang hadirnya daripada Pos Iskandar Berpahang. Dengan lagu permintaannya, Ku Nantimu di Pintu Syurga. Kenapa sampai nak kena syurga baru dinanti? Awak ni Zila. Mungkin awak tak dapat dekat dunia tapi awak tunggu di syurga. Betul juga ya. Kadang ada betulnya. Nanti saya pun nak cakaplah dekat orang tersayang di sekeliling saya. Nanti saya menantikan awak di pintu syurga. Sebagaimana Zila menantinya dia di pintu syurga. Merapu sekejap malam ni. Okey, jadi sekarang 8.24 minit malam. Masih lagi kita bersama dengan DJ kesayangan ramai. Katanya yang handsome, yang kacak, yang macam-macam lagi lah. Yang baik-baik semuanya. DJ Iris yang menemankan kacan semua pada malam hari ini. Jadi sekarang memandangkan kita semua dekat segmen pilihan asyik. Berdesun-desun. Ikut suka tikuk nak khabar apa. Daripada permintaan rakan-rakan kita ramai. Ramai sangat ni. Yang pertamanya kita ada Apet tadi. Apet daripada Perak katanya. Dengan lagu permintaannya, Pada Syurga di Wajahmu. Nyanyian Dato' Nesh. Dan kita ada juga Cece. Siapakah orangnya? Tak jauh je ni. Dia ni daripada kampung orang asli Paya Rumput. Dengan lagu permintaannya, Pek Sanggup. Nyanyian daripada Di Charma. Seterusnya, ada juga Jun. Yang saya tidak tahu daripada mana asal-usulnya. Dengan lagu permintaannya, Kenangan Bunga. Lagu dalam dialek Semai. Nyanyian dari kumpulan Deal Band. Macam mana sebut dia? Deal ke Dial? Die Camp, Die Band. Ikut Dan. Jadi itulah permintaan seterusnya. Daripada rakan-rakan pendengar kita. Jadi semoga kita semua terhibur. Semestinya bersama dengan DJ Iris menerusi ruangan pilihan asyik. Asyik FM, moin-moin. Lain daripada yang lain.

0: Mai kampung baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogtera.
6: Dari kampung Batugong.
7: Tengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar.
11: Boy no more Asyik FM.

Syekh FM Moin-Moin lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi, Kau Tetap Di Hati. Permintaan daripada rakan kita yang hadirnya dari Kuala Bil Slim River. Kampung orang asli Kuala Bil Slim River. Permintaan lagu daripada Zulkifli Lee sebentar tadi, yang menghiburkan kita semua dengan lagunya Kau Tetap Di Hati dari kumpulan Dama. Jadi sekarang jam menunjukkan pukul 8.58 minit malam. Dan sebentar saja lagi, tepat pada pukul 9 malam, kita akan beri laluan untuk berita utama 9 malam. Sebentar saja lagi ya. Dan buat rakan-rakan kita yang buat permintaan lagu sebentar tadi, diharapkan semuanya bersabar. Kita akan sambung balik segmen pilihan asyik ni dengan lagu-lagu yang dah pun diminta oleh pendengar-pendengar kita tadi. Kita akan sambung selepas sahaja tamat berita 9.

gagal melunaskan pinjaman. Hasil saringan awal mendapati kesemua suspek positif dadah dan mempunyai rekod jenayah lampau. Polis kini giat memburu dua lagi individu bagi membantu siasatan. Luar negara, Jepun menerima penghantaran pertama minyak mentah dari projek gas asli Sakhalin 2, Rusia sebagai langkah memperbagaikan sumber tenaga susulan penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran-Amerika Syarikat. Kapal tangki berkenaan dilaporkan mula memindahkan muatan ke sebuah loji penapisan di Imabari bagi menghasilkan petrol dan produk petroleum lain. Langkah itu menyusul selepas Perdana Menteri Sanai Takaichi memberi amaran impak besar kekurangan bekalan global terhadap rantau Asia Pasifik dan bertekad memastikan kestabilan tenaga negara itu. Korea Selatan dalam hari itu meneliti kemungkinan untuk menyertai operasi Amerika Syarikat di Selat Hormuz. Perkara tersebut dipertimbangkan selepas Presiden Donald Trump menggesa Seoul mengambil bahagian susulan insiden yang melibatkan kapal kargo negara berkenaan. Kementerian Luar Korea Selatan mengesahkan kesemua 24 kru kapal termasuk 6 rakyatnya selamat tanpa kecederaan. Sukan keputusan scratch play gandingan bergu lelaki ketika aksi terakhir kumpulan menentang Jepun dalam Piala Thomas 2026 bukan langkah mudah namun dibuat demi kepentingan pasukan. Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pirigani mengakui keputusan memisahkan pasangan utama negara Aaron Chia dan Soh Wujik dilakukan selepas mengambil kira keadaan semasa pemain serta keperluan taktikal ketika itu. Bola sepak, pengendali Bayern Munich Vincent Kompany tekad mengekalkan corak permainan berisiko tinggi menjelang aksi timbal balik kedua Liga Juara menentang Paris Saint-Germain Khamis ini biarpun dikritik susulan kerapuhan benteng yang ketika tumpas 4-5 pada aksi pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia diiktiraf antara pasaran pesat membangun paling berdaya tahan. Kadar sewa premis kerajaan turun bantu peniaga terkesan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 9.14 minit malam. Kita dah pun tamat berita 9 malam sementara tadi. Dan kita sekarang ni akan sambung ke segmen pilihan Asyik, semestinya yang menjadi pilihan utama pendengar Asyik FM. Jadi kita tak nak buang masa, kita ke pendengar seterusnya ya. Yang pertama kita ada Amaiku Iza daripada Bukit Serok dengan lagu permintaannya, lagu Tangkap Basah, nyanyian dari kumpulan Arya Sari. Dan kita juga ada Ayah daripada Perak dengan lagu permintaannya, yang menjadi permintaannya iaitu lagu Hajat, nyanyian daripada Haida. Dan kita ada juga Samsiah daripada Alor Star Kedah dengan lagunya, lagu Wang Putih Bak Hang. Ini dia lagu Anyone, nyanyian daripada Justin Bieber. Jadi tanpa membuang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita ini. Semoga semuanya terhibur. Hanya di Asyik FM Moi Numoi, pilihan Asyik.

Terus mendengar Radio Malaysia. Radio Malaysia Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM.

Itu dia Anyone, lagu nyanyian daripada Justin Bieber. Permintaan daripada rakan kita Samsiah dari Alor Star Kedah sebentar sahaja tadi.

buang masa sebab banyak lagi permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita. Jadi seterusnya kita ada Selak. Hadirnya dari Lojing, Gua Musang. Dengan lagu permintaannya, lagu nyanyian daripada Arwah Musri. Ini dia Cinta Vanessa. Dan kita ada juga Zack daripada Perak. Dengan lagu permintaannya, Suara Si Sering Salah Nyanyian, lagu daripada Rizwan. Dan kita juga ada Yen yang datangnya daripada Kedai. Sekarang ini tengah mencari rezeki di bumi Terengganu. Dengan lagu permintaannya, Print Hood dari Kumpulan Seni Roy. Jadi kok pun tak nak buang masa, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu Musri, Cinta Vanessa, hanya Dash FM. Moi, pilihan asyik.

Itulah Printhood, permintaan daripada rakan kita yang datangnya dari kampung orang asli kedai sebentar tadi. Yen ya, lagu katanya nak lagu Senerai Satu katanya, dah kok tunaikan lagu permintaan daripada rakan kita. Jadi seterusnya kita ada rakan kita daripada kampung orang asli Bukit Tadom, iaitu Anen. Dengan lagu permintaannya, lagu Karam, nyanyian dari kumpulan Zabarjat katanya. Dan kita juga ada Suhaizi dari Wanganu Bahang. Bahang lain tu Kedah. Orang Ganu, makan ikan. Itu dia orang Terengganu, Suhaizi ya. Dengan lagu permintaannya, Getaran Cinta di Jiwa, nyanyian daripada Liza Hanim. Dan kita ada juga permintaan yang terakhir daripada rakan kita Diana sebentar tadi, yang datangnya daripada Gopeng Perak. Kerna, kau dipaksa, aku terpaksa. Bukan kerna, tak ada kena ya. Okay. Lagunya Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Okay. Jadi sekarang 9.47 minit malam. Lebih kurang 13 minit lagi kita akan bertukar ke segmen seterusnya. Tanpa kita akan bagi ruang sikit untuk tamatkan lagu yang terakhir, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa, untuk sebelum kita meneruskan segmen seterusnya. Jadi ini dia lagu yang pertama, permintaan daripada rakan kita Anen sebentar tadi, Karam, nyanyian dari kumpulan Zabarjat. Hanya Dasyat FM, Moin Moin, pilihan asyik.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi, lain daripada yang lain.

Itu dia Restu daripada Fix 7 yang menghiburkan kita sebentar tadi dalam ruangan Jo Healing sebentar tadi. Daripada waktu yang sekarang ni, terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan pendengar yang mendengarkan melalui live TikTok Asyik FM kerana terus sudi memberikan tap-tap screen sehingga berjaya menembusi 50,000 tap-tap screen. Jadi thank you very much kepada yang tap-tap screen, terutamanya untuk Janah dan juga Rita. Terima kasih banyak-banyak. Yang lain pun dah membantu tap-tap screen. Thank you very much. Mana-mana rakan-rakan yang nak mendengarkan Asyik FM melalui live TikTok, boleh terus masuk ke live TikTok Asyik FM. Dekat situ kita boleh bersembang komunikasi dua hala, okey? Jadi kita seandainya ada yang ingin bertanya kepada Iris, Iris ni Ansem lah anak siapa? Ha, macam tu contoh. Kita tak cakap benda tu betul. Kok-kok ada rakan-rakan pendengar semua yang nak tanya kok ni daripada mana semua. Apa-apa jugalah yang terbuku di dalam hati tu, boleh masuk ke live TikTok Asyik FM.

0: kongsikan dengan saudara pendengar pada jam 12.15 minit tengah malam. Kejap lagi kita akan berkongsi dengan anda. Hari ini, 6 Mei. Hari ini, dalam sejarah.
1: ...6 Mei 2014, pemergian yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar, bintang filem legenda negara, meninggal dunia kerana penyakit jantung di Hospital Pakar KPJ Kajang, Selangor. Allahyarham yang berusia 89 tahun merupakan anggota terakhir trio Bujang Lapuk yang meninggal dunia selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Allahyarham S. Syamsuddin. Allahyarham mula menceburkan diri dalam bidang lakonan pada tahun 1953 dengan memegang watak sampingan dalam filem Putus Harapan. Antara filem yang menaikkan nama Allahyarham ialah Bujang Lapuk, Nasib Si Labu-Labi dan Nujum Pak Belalang. Sepanjang hayatnya, Allahyarham dianugerahkan dengan pelbagai anugerah seperti Anugerah Seniman Veteran Festival Filem Malaysia ke-11 1994 dan Anugerah Seniman Veteran Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2000. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bandar Tun Hussein On, Ceras.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin Ya Rabbal Alamin.

0: wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyeksa kami atau ia akan melampau batas.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terfikir dalam lipatan sejarah Islam? Siapakah susuk tubuh yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga digelar sebagai salah seorang daripada empat genius orang Arab? Beliau bukan sekadar pejuang di medan perang, tetapi pakar perunding yang mampu menembusi tembok keegoan empayar-empayar besar dunia. Beliau adalah Mughirah bin Syu'bah. Nama penuh beliau ialah Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi, berasal daripada kabilah Bani Thaqif yang disegani di Taif. Beliau lahir dalam keluarga yang memiliki kedudukan yang mulia. Beliau merupakan anak saudara kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, salah seorang pemimpin besar Taif yang namanya disebut dalam kitab tafsir. Mughirah memeluk Islam pada tahun kelima Hijrah, iaitu semasa peristiwa Perang Khandaq. Sejak hari itu, kualiti kepimpinan beliau mula bersinar. Beliau dikenali dengan fizikal yang tinggi, berwibawa, dan yang paling utama, beliau memiliki kecerdikan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil oleh orang lain. Sumbangan Mughirah bukan sekadar melalui mata pedang, tetapi pada tinta diplomasi dan pentadbiran. Beliau pakar diplomasi di Hudaybiyah. Semasa perjanjian Hudaybiyah, Mughirah berdiri teguh di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang terhunus apabila bapa saudaranya sendiri, iaitu Urwah bin Mas'ud, cuba menyentuh janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan adat orang Arab ketika berbincang. Mughirah memukul tangan bapa saudaranya dengan hulu pedang sambil berkata, "Jauhkan tanganmu daripada janggut Rasulullah sebelum tanganmu tidak kembali kepadamu." Ketegasan ini menunjukkan kesetiaan mutlak beliau kepada Islam mengatasi hubungan kekeluargaan. Beliau memainkan peranan kritikal dalam siri pembukaan wilayah Parsi. Sebelum Perang Qadisiyah, Mughirah dihantar sebagai utusan untuk berhadapan dengan Panglima Parsi, iaitu Rustam. Dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan, beliau mematahkan hujah Rustam yang cuba menghina kemiskinan bangsa Arab dengan menyatakan bahawa Islam datang bukan untuk harta tetapi untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan kepada Allah. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab dan kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah diberikan amanah menjadi gubernur Kufah dan Basrah. Beliau berjaya menstabilkan wilayah yang sering bergolak itu dengan kebijaksanaan politiknya. Satu kisah yang membuktikan kehebatan akal beliau adalah ketika beliau dilantik menjadi gubernur. Dikatakan bahawa Mughirah adalah orang pertama yang mencadangkan sistem pendaftaran bagi anggota tentera dan pentadbiran untuk memastikan gaji dan kebajikan mereka terjaga secara sistematik. Kemuliaan Mughirah bin Syu'bah bukan sekadar pada jawatan yang disandangnya, tetapi pada kepercayaan tinggi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Beliau merupakan antara sahabat yang paling setia melayani keperluan pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, Mughirah menceritakan pengalamannya membantu Rasulullah berwuduk ketika bermusafir. Beliau berkata, "Aku membongkok untuk menanggalkan kedua-dua khuf, iaitu kasut kulit baginda. Namun baginda bersabda, 'Biarkanlah keduanya kerana aku memakainya dalam keadaan suci.' Lalu baginda menyapu di atas keduanya. Kehebatan akal Mughirah turut mendapat pengiktirafan daripada para khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang pemimpin yang sangat teliti dan tegas, pernah menyifatkan kecerdikan Mughirah dengan berkata, "Mughirah adalah seorang yang mampu menguruskan apa sahaja urusan, walau sesukar manapun urusan tersebut." Kerana itulah, beliau sering digelar sebagai Mughirah lil Azam, iaitu Mughirah yang dikhaskan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang besar dan pelik dalam pentadbiran negara. Beliau juga merupakan antara sahabat yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan keredaannya kepada mereka yang berbai'ah di bawah pohon di Hudaybiyah. Semoga kisah tokoh yang jenius ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk terus menuntut ilmu dan menyumbang bakti kepada agama dengan penuh kebijaksanaan. Sesungguhnya sejarah bukan sekadar kenangan, tetapi panduan untuk masa depan yang lebih gemilang. Sehingga bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baru saja anda dengarkan rancangan Tamadun Islam pada pagi ini dengan tokoh yang kita bawakan, Mughirah bin Shu'aibah. Pada pagi ini, boleh anda dengarkan episod terbaru Tamadun Islam setiap jam 5.15 minit pagi tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Saya Rui Razi masih lagi temankan anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi dan 1.35 minit pagi kita dah masuk ke ruangan Music Salam. Kepada saudara pendengar yang mungkin dah biasa dengan Salam FM ni, tahulah yang Salam FM ada rancangan Carta Salam setiap hari Sabtu jam 12.15 minit tengah malam. Dan kepada anda yang meminati lagu-lagu nasyid dan mengikuti industri nasyid terkini, anda kena mengikuti rancangan Carta Salam ni kerana 10 lagu terbaik kita akan putarkan untuk pendengar-pendengar Salam FM. Dan mungkin anda nak mengundi lagu-lagu kegemaran anda, saya nak ajar anda pada pagi ini. Caranya mudah saja. Anda boleh ke Instagram Salam FM 91.1, klik pada pautan yang berada di bahagian bio Instagram kami dan undi lagu-lagu kegemaran anda sehingga hari Jumaat jam 5 petang. Kalau anda ada lagu-lagu nasyid terkini ataupun lagu-lagu kegemaran anda nak dicalonkan di Carta Salam, boleh anda hantarkan pencalonannya menerusi Instagram ataupun DM Instagram kami, ataupun hantarkan pencalonan menerusi talian WhatsApp kami. Taliannya 011-1317-2911. Jangan lupa untuk anda hantarkan tajuk lagu, nama penyanyi, komposer dan juga penulis lirik. Dan insyaAllah penerbit dan juga penyampai Carta Salam, DJ Yuni Yunus akan membacakan orang kata pencalonan-pencalonan anda, dan mungkin lagu-lagu kegemaran anda akan berada di Carta Salam minggu hadapan. Dan kalau anda nak dengarkan Carta Salam, boleh dengarkan setiap hari Sabtu jam 12.15 minit 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. 1.45 minit pagi, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Kak Bedah Tudung Bawal, dan jam 2 pagi nanti kita akan bawakan alunan kalam suci Al-Quranul Karim. Pada pagi ini kita bawakan juzuk ke-6 dalam rancangan Tadarus Al-Quran. Kita nak dengarkan lagu yang berada untuk dicalonkan di Carta Salam pada minggu ini, Malaikat Tanpa Sayap daripada Halim Ahmad dan juga Aiman Sidik. Salam FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 6.

6 Mei 2014, pemergian yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar, bintang filem legenda negara, meninggal dunia kerana penyakit jantung di Hospital Pakar KPJ Kajang, Selangor. Allahyarham yang berusia 89 tahun merupakan anggota terakhir trio Bujang Lapuk yang meninggal dunia selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Allahyarham S. Syamsuddin. Allahyarham mula menceburkan diri dalam bidang lakonan pada tahun 1953 dengan memegang watak sampingan dalam filem Putus Harapan. Antara filem yang menaikkan nama Allahyarham ialah Bujang Lapuk, Nasib Si Labu-Labi dan Nujum Pak Belalang. Sepanjang hayatnya, Allahyarham dianugerahkan dengan pelbagai anugerah seperti Anugerah Seniman Veteran Festival Filem Malaysia ke-11 1994 dan Anugerah Seniman Veteran Anugerah Bintang 53 dengan memegang watak sampingan dalam

0: bokal yang membakar semangat dan keberaniannya yang luar biasa. Kemudiannya pujian Khalifah Umar bin Al-Khattab. Al-Qa'qa' adalah salah seorang daripada 4 orang yang diutuskan oleh Sayyidina Umar untuk membantu pasukan Amr bin Al-As untuk membebaskan Mesir. Dalam surat daripada Sayyidina Umar kepada Amr bin As tercatat, "Aku utuskan kepada kamu beberapa orang pahlawan di mana salah seorang di antara mereka itu menyamai 1,000 orang tentera." Umar juga pernah menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum perang Qadisiyah, bertanyakan siapakah pahlawan paling berani di dalam tentera Islam. Jawapan yang diterima adalah Al-Qa'qa' bin Amr. Al-Qa'qa' juga adalah antara watak penting yang mengetuai pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Beliau terkenal dengan taktik serangan mengejut yang memecahkan barisan pertahanan Rom yang kental. Dalam sejarah, Perang Qadisiyah antara peperangan genting yang dilalui oleh pasukan tentera Islam. Hari Armath, iaitu hari pertama Perang Qadisiyah, di mana tentera Islam diuji hebat dengan serangan gajah tentera Parsi. Hari Aghwath, iaitu hari kedua, di mana Al-Qa'qa' tiba membawa bantuan dan membalas taktik gajah dengan taktik unta berhias. Inilah saat paling gemilang bagi Al-Qa'qa'. Semasa tentera Islam berdepan dengan gajah-gajah perang Parsi yang menakutkan kuda-kuda Arab, Al-Qa'qa' muncul dengan idea yang kreatif. Beliau menghias unta-unta dengan kain-kain yang berjuntaian sehingga kelihatan seperti raksasa atau makhluk asing bagi kuda-kuda Parsi. Akibatnya, keadaan berubah. Kuda-kuda Parsi pula yang bertempiaran lari ketakutan apabila melihat unta-unta tersebut. Beliau juga membahagikan pasukannya kepada kumpulan-kumpulan kecil yang masuk ke medan perang secara berperingkat untuk memberi persepsi kepada musuh bahawa bantuan tentera Islam datang tanpa henti. Sayyidina Ali pernah mengutuskan Al-Qa'qa' untuk menemui Talhah dan Zubair dalam peperangan Jamal dan mereka akhirnya berdamai selepas pertemuan bersama Al-Qa'qa'. Al-Qa'qa' meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Begitulah kisah tokoh panglima perang yang besar jasanya dalam pembinaan peradaban Islam yang unggul. Sehingga berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, mari bersama Ana Ismail Amri untuk makluman kepada saudara, adik-adik kita yang mahu melangkah ke IPT. Ini peluang anda sebenarnya. Berita baik buat pelajar daripada keluarga asnaf, fakir, miskin, mu'alaf dan fisabilillah. MAWIP ataupun Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sentiasa komited membantu meringankan beban persediaan ke Menara Gading melalui bantuan persediaan IPT. Jadi bantuan sekali sahaja untuk setiap peringkat pengajian terbuka kepada pelajar sepenuh masa sehingga peringkat pengajian ijazah sarjana muda sahaja. Program persediaan seperti O-Level dan kemudian A-Level, matrikulasi dan asasi juga layak dipertimbangkan. Layari laman rasmi MAWIP www.mawip.gov.my. Jom kita dengarkan daripada nasihat ini di Wahyu Pertama. Salam FM, salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, kita nak bawakan saudara untuk sama-sama tinjau di laman portal berita RTM di laman ataupun di tajuk-tajuk utama di laman nasional untuk kita bawakan kepada saudara pada pagi ini, insyaAllah. Yang pertama kita nak kongsikan di mana kerjasama pendidikan perkukuh hubungan ilmu Malaysia Uzbekistan. Dan kemudian kita nak bawakan juga kepada saudara, 10,677 warga PDRM terima APC 2025. Konflik Asia Barat buka peluang Pulau Pinang tarik persidangan antarabangsa. Kita kongsikan juga gagasan Rumpun Selangor diperkenal fokus pembangunan inklusif dan kelestarian komuniti. Kampung Budaya Terengganu diperkasa pacu Tahun Melawat Terengganu 2027. Seterusnya juga Agro Madani saran sisa makanan diproses jadi baja organik. Kita bawakan juga kepada saudara, Johor perkasa

Masjid Al-Mukhlisin di Alam Damai dikategorikan antara masjid yang mempunyai reka bentuk moden ala Timur Tengah di Lembah Kelang. Memiliki menara tinggi di luar bangunan dan kubah besar di bahagian tengah menjadikan binaan bangunan masjid cukup sempurna. Dengan ruang solat yang boleh menampung 3,000 jemaah dalam satu masa, Masjid Al-Mukhlisin menjadi titik tumpuan komuniti setempat menunaikan ibadah solat 5 waktu, solat Jumaat serta aktiviti yang memberi manfaat bersama. Kerana Masjid Al-Mukhlisin lengkap dengan kompleks pentadbiran, kuarters 4 tingkat serta sekolah agama yang boleh menampung 1,000 orang pelajar dan sebuah kantin sekolah. Nilai keakraban kejiranan yang hidup di sekitar Masjid Al-Mukhlisin adalah kunci kejayaan aktiviti mengimarahkan masjid. Walaupun dalam soal pengurusan jenazah dan tanah perkuburan, Masjid Al-Mukhlisin berjaya menterjemahkan peranan masjid sebagai satu-satunya institusi sosial yang terpenting dari mula manusia melihat dunia hingga mereka pulang ke kampung abadi.

Mari kita jemput saudara-saudari sekalian untuk komen-komen di media sosial kami. InsyaAllah, barang baru versus barang terpakai. Apa pilihan anda? Dalam dunia hari ini sebenarnya pilihan di tangan kita. Nak beli barang baru boleh kan? Bau kilang ni. Nak beli barang terpakai pun boleh, yang mesra poket tapi masih berfungsi dengan baik kan. Tapi ada yang rasa puas bila guna barang baru. Of course lah, baru keluar showroom ni. Kan. Ada juga yang bijak berjimat dengan membeli barang pre-love ni. Mana pilihan anda ni? Boleh kongsikan kepada kami 03-2288-7111 ataupun boleh WhatsApp kami di Thailand 01-113-1729-11. Saya nak tunaikan permintaan daripada Pak Mat ni. Dah jadi BFF saya ni Pak Mat. Pagi-pagi pukul 5 pagi tu mesti akan menyapa saya lah kan. Pak Mat nak lagu daripada Yusuf Islam, I Look I See. Salam FM, salam untuk semua. 7 pagi nanti kita akan bawakan saudara utama 7 pagi.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi, anda bersama dengan Radio Asyik FM. Moino Moy, lain daripada yang lain.
2: Asyik FM.